כן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: רדיו GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: וואי וואי וואי. וואי וואי וואי וואי.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: ואנחנו נברך ימת המעד העולם, הללויה. יתגדל ויתקדש ושמח רבה. אמר לברק כראותי, וימליך מלכותי, ויצפה פולקני, וקרים משחק. יחו ונביאו בכל מדכו בית ישראל, ואגר הזמן קרים ויברו אמן. אמן.

לקבל שווים, שווים אליך וחולים, לקבל רחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפק, לו רחום וחנון, ולפניך מלכה,

Os vendo real, tenho no canal, com o meu trabalho, כי תשיב לבצרון יחודי ואסירי התקווה. ענה דמיינו אלו ולפי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותרם כאילו בתחנתנו, שיהיה לזה פנים וכשה עורף. תבוא לפניך דמיינו אלו ולפי אבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו. פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחם עמוני לא חסיתי, אמרתי, הודיע לפשע אל אדוני ואתה נשאת עמון חטאתי סלע, וכסף פשעם לא יצליח, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דופי ולשון הרע, דברנו חלפי ואחד בלב, העבי.

מלכות שמיים, מראה זה מלכות בית דוד, ואז זה בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, שרנו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסות הזה והמסות לא תעשה, עברנו הקירתות ומיתות ודין,

כשינור, ככנס נרות השפע, רשענו, ראינו לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, טעינו וטעתנו, וסלו מצוות כמו שבת אחד טועים ולא שווה לנו, ואת לסדיע כל הבעלינו, כאמת רשיתם ולכנו הרשענו. ישבנו בקוראם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבר בנו חטאינו ובחובה לבנו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרבה עבורינו ולתינו תל ישמע ואז בתינו לזרים כוחינו ונוכים אינו אשכו אמרינו משוח מולת בנו ותינו עולם עלינו סבלנו אשך בנו עבדים אשובנו כל הכם מידם סוף טובה שבבונו תלגו חדמו אלוהינו ועשתם לו עבורינו

يدرين بحرس غلاني وأمرين גלגלי מעלה אומרים אדוני אדוני וזה כולי סגולה אומרים ואומרים המוני מעלה אומרים אדוני אדוני וסייב ספרת המוגלות המוני

Adam Aron Zarachu Ha'aretz Kebeged Ibnei Mishamayim Kasha Alinim Lachu Ha'ad Ma'asa Eretz Vechuto Ha'ad Ha'ashino Yisrei Malei Arato Ha'ad Ha'ad Ha'ad Ha'ad Ha'ad מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה, הוא עובר, הוא יהיה, הוא עמיס וחי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו, כי לשמך תכבוד. על חסדך, על אמתך, על המרוגים, אל האלוהים, ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים. ותותר בכלו פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, מימינו ותעשו ימינו ולא תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהים שבשמיים שמע קולנו, כבד תפילתנו ברצון. אלוהים שבשמיים אתה בדיינו באורך גלותנו. אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים בנזכר זכור ואל תשכחנו ואלך תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות גלדי כבוד בחוץ עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצלנו ראש נמנו ביד קבינו אלוהינו שבשמיים מעטרו היום וכל יום היום בתפילתנו וחזרנו בתשובה שנאמן לפניך אלוהינו שבשמיים ואתם בשינו בסברנו ולפעמים אתה תענינו אלוהינו שבשמיים זוכרים בזכותו מלפניך זכינו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו ושבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו ושבשמיים ימוד רחמך עלינו ושבשמיים כבוש כובשנו גדל תעשמנו ושבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו ושבשמיים אני משות בנו טובה לעבודתך ושבשמיים לקומת מקמתנו מקום לקמת המעבודתך עבדיך השפוך שבשמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת שבשמיים אני את עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו שבשמיים פדינו מדי כל אויבינו עלינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה שבשמיים צווי אתנו ברכותיך ואתנו ישועותיך ולכנו במשפטיך שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, אל עבודתך ויראתך, אל הרוע גזר דיננו, קבל ברחמי ורצון את תפילתנו, ושבשמיינו ורבינו וגאלינו, ואהב לעולם בך ישראל, ופרק וחולם בך ישראל, תמידו חגשה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמנותנו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, ששבה בעולם, תן שלום במלכות, ותלו מותר לך ואתם בארץ, וזה הזורע מנחם לאוכל, ונחם לפי הטף לסובע, אלוהינו שבשמיים, תקוע תפילתנו כתור לפניך. ואין שבשמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, עשה מנהות לרחמים, אשר ראה בשוח הזו, ואין מקדמות כי אתה אדוני, עזרתנו מלחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אחידה תזכור, ברוגז ציומות תזכור, הבית לבריש ואת הפה בלתך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולהוד ואדם, ולבטיק מלחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו תיאור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לחפץ ברשע, ענינו לחפץ ברשע,

אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם מזרח תמימך, אדוני עשה למען יצחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסלם ממרומך.

אדוני, עשה למען זכות יוסף אסיר, צדיקך. אדוני, עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני, עשה למען פנחס זך קנה לשמך. אדוני, עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני, עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני, עשה למען שמך. עושה למענך. עשה למען שמך. עשה למען המתך. עשה למען ברצח. עשה למען גודלך. עשה למען דתך. עשה למען הדרך. עשה למען זרודך. עשה למען זכרך. עשה למען חסך. עשה למען טובך. עשה למען גושלך. עשה למען כבודך. עשה למען לימודך. עשה למען נחותך. עשה למען נוסך. עשה למען סודך. עשה למען מודך. עשה למען פרח. עשה למען תתך. עשה למען קדושתך. עשה למען חמאס. עשה למען נחמן מתך. עשה למען שכ

אני בשמו ולא בירושלים, אני יהוה בהר הכרמל, אני לישה בריחו, אני חזקיהו בחלותו, אני אליון אמי ידך, אני חניה בשל מעזרה וגורתו לא ראיה כדתה, אני זרעי בגובה דר יבתה, אני מודך ויושב בשושן הבירה, אני לעזרה בגולה, אני לחולים במעגל, אני לשדקים ומחסת יתמיד בכל דבר דר עלינן. חמלה עלינן, חמלה שדים, חמלה פירות, החמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה שלנו, חמלה של

לנו. ואת לנו היום כל יום ויום מצולתנו. ואת ימשנו מצברנו. תוכלו וזכרו טוב מלפניך. אוהב.

אמון הרחמך עלינו, אמון הרמך ורחמנו, אל תחם סלק רחמך עלינו, מנקינו בנינו, אבינו מכינו אבינו עתה. כי הוא ידע יצרנו, זכון כאף על אנחנו, עוזרנו, ויש ימדו בקיוון שמך, ויצרנו לך פרח.

שבעת עשרתם ולכם מתנם ולבעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ולחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני כל עתרתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל צוות הנאמר ותנאם צוות הנאמר ותנאם צוות הנאמר ותנאם קודם אבולד משמיה ורעב ואמרו אמן יש למה רבה ממשם היה חיים וסבא ושאר נחמה שזה מרפא אגולת שם חפרה רמח ויצדנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ואמרו אמרו ולחמה עושה שלום ואמרו מקום ישראל ואמרו אמן שיר המענו המקים קראת לך אדוני אדוני שמעה בפייס אינם לך שום דקות אבינו ובדברי אדוני יעמוד כן, בכלל צריך היה לומר שבו נקבי את הראש שבו תלתים ובורחתי לפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשד על אדם מוחדות והוא יפדה את ישראל וכל עבונותיו

0: C'est uniquement sur Radio J.
1: Radio J.
2: זעקו עליי, תשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי, זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

באתי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מה מילדי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשבה לשפתחתי